0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Bardufoss.

0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har opp bak når jeg kommer hjem.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og gi meg.

Argen, og vi liker å drekke. Om du møter oss på byen, ja, så er vi nok frekke. I etasje nummer to, der drites det på ringen. Vi andre blir forbanna, så vi stikker på svingen. Ironisk nok, så er det nok vi som har gjort

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Vær så god.
1: Ja, jeg har bingo på 73.
0: En bingo på 73.
1: Ja, fångenummer er 28656.
0: Ja, bingo. 656.
1: Ja, 28656, ja.
0: Ja. Ja, og hvem er vinneren her?
1: Edny Nylund.
0: Edny.
1: Ja. Og tallene er 25, 32, 47, 61 og 73.
0: Ja, ja, det er den det. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, hei.
1: Ha det.
0: Ha det. Ok, da hadde vi en vinner på en rekke også. Og da er det, skal vi se, det flere vinnere her. Ringer jeg, mener jeg. Hallo.
2: Hallo, vi møste noen tall på det, til å begynne med. Jeg tror det var, de var kommet til 60, 66, var det?
0: Hva, du var kommet til 66?
2: Ja, skal vi se, det var 66.
0: Ja, hvis du har møstet alle tallene frem til 66, så har du møstet ganske mange tall da.
2: Har du det?
0: Ja, da, for ja, ja, 66 var det neste siste tallet jeg sa nå.
2: Åja, det var det, ja. Da er det litt før. Det er litt før. Jeg har fått 2, 4, 6, 8, 9, 10 tall har jeg nå.
0: Det var 10 tall, ja. Da har du møst halvparten av tallene her, for vi er kommet til 1-4 trekk nå.
2: Du, vi må bare glemme det, da.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, skal vi se. Ok, skal vi se. Det vi nå skal spille om, da, det er jo to rekke og hjørne. Hjørne enda med. Tre siste tallene, det var i hvert fall 73, 66 og 23. Ja. Hallo.
3: Tre siste tallene, det var i hvert fall 73, 66 Hallo. Og 23.
0: Nei. Åh, skal vi se. Da er neste tall ut 14, 1, 4. Femten, en, fem. Åttitre, åtte, tre.

0: 59 59.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Hjørnet på 72.
0: Hjørnet på 72.
2: 65 40.
0: 65 40.
2: Det Wenche Nordgård.
0: Og det Wenche Nordgård.
2: 3 13 72 83.
0: Ja, den ser helt riktig hjørne ut i den. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Ja, ha det. Hallo, ja. Hallo.
3: Hallo, ja. Jeg har en torader på tallet 59.
0: Hva du sa, du hadde en torader?
3: Ja.
0: Ja, to rekke. Har du kast på 59?
3: Ja.
0: Hva var bognummeret da?
3: Det er 30079.
0: 30079.
3: Ja.
0: Ja. Og skal vi se, hvem det var som var vinneren her, sa du?
3: Det var Inger Hansen.
0: Inger Hansen. Ja. Greit, les bare et tall.
3: 3, 14, 23, 30, 34, 48, 59, 61, 73 og 83.
0: Ja, den er helt riktig, denne to rekken der.
3: Ja, takk
0: skal du ha. Ja da, vær så god.
3: Mm.
0: Ha det. Ha det. Der var Torekken Forn, og det er stilt på linja her. Ingen flere som ringer om på Torekken. Greit, men da skal jeg spille videre på tre rekker her. Jeg har lest opp 28 trekk så langt. Og vi har ett lykketall med oss igjen. Det er 29. 29 er enda med oss, og de tre siste tallene, det var 75, 72 og 59. Da er neste trekk. 42, 4, 2. Seks, fem. Sekstifire. Seks, fire. Åttien. Åtte, en. Førtifem. 4 5. 18 1 8. 69 6 9. 39 3 9. 5, nummer 5. 28 2 8. 36 3 6. 86 8 6. 80 8 0. 41 4 1. 62 6 2. 31 3 1.

0: Vær så god.
1: Ja, du, det var bingo på ei rekke.
0: Ei rekke, ja.
1: Ja,
0: du. Og du har et vognummer.
1: 11160.
0: 11160.
1: Ja.
0: Ja da, hvem er vinneren her da?
1: Ranveig Jakobsen.
0: Ranveig.
1: Ja.
0: Det er spørre tall.
1: 1, 12, 39, 46 og 79.
0: Ja, den stemmer det, og den fikk du på tall 46.
1: Ja.
0: Ja. Den er grei du, gratulerer. Hei.
1: Ja, takk skal du ha, hei.
0: Hallo, ja.
2: Du er på tall 8, er det for sent?
0: Bingo på tall 8.
2: Ja.
0: Ja, det blir for sent, for vinneren var på 46, og 8 var etter 46.
2: Ja, ja. Ja, men det er greit. Ja. Yes, yes. Hei, hei.
0: Vær så god.
2: Jeg har hjørne på 8.
0: Du har hjørne på 8.
2: Ja, på... Vent litt, jeg skal skru ut litt ned. På 14602.
0: 14602.
2: Randi Nordnes.
0: Og det var Orandi, ja.
2: Ja. Og det var 8, 24, 77 og 89.
0: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Hei.
0: Ja da. Da var vi ferdige med både rekka og hjørne her, så da skal vi fortsette å spille med om trippel og to rekke. De tre siste tallene var 33, 46 og 8. Da er neste tall 14, 1, 4.
3: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Vær så god.
4: Jeg hadde trippel på 14.
0: Trippel på 14, og kontrollnummeret det var...
4: 49-45.
0: Kan du gjenta?
4: 49-45.
0: 49-45.
4: Ja.
0: Skal vi se. Ja, og det er Kristine Fagertun, kanskje?
4: Fagertun, ja.
0: Ja.
4: Du begynner, du begynner å komme det.
0: Ja.
4: Men jeg har sin måle, men det er greit.
0: Ja. Ja da, men bare les i tallene.
4: 12, 14 og 17.
0: Ja. Den er helt riktig. Gratulerer.
4: Ja, takk.
0: Ja, hei. Ok, da var vi ferdige med trippelen, og da er det to rekker og kun det vi skal spille om her etter. De tre siste tallene, det var 8, 14 og 82. Da er neste nummer 2. Nummer 2. Seks. Førtini. Fire, en. 50, 5, 0. 37, 3, 7. 29, 2, 9. 35, 3, 5. 15, 1, 5. 4, nummer 4. 34, 3, 4. 60 6 0 13 1 3 47 4 7 43 4 3 38 3 8 53 5 3 84 8 4 56 5 6 18 1 8 55 5 5 19 1 9 45 4 5 68 6 8 20 2 0 6 nummer 6
3: Det ringer, det ringer.
0: Vær så god.
1: Bingo på 20. 14.084.
0: 14.084.
1: Ja, Kittone Norum.
0: Kittone.
1: 2, 13, 17, 20, 30, 49, 53, 77, 79, 89.
0: Ja da, det ser helt riktig ut, det der. Skal vi se, du hadde det på
1: 20.
0: 20, ja, riktig. Greit, men det er flere som ringer. Skal vi høre hvor det går?
1: Ja, ja. Den er grei. Ha det.
0: Ha det. Skal vi se, det var noen flere som ringte her. Hvis noen hadde bingo på tallet 6, så er de litt for sent ute, men her ringes det. Ja, vær så god.
5: Jeg har også bingo på 20.
0: Du har også en torekker på 20.
5: Ja, på 14072.
0: 14072.
5: Ja, Janne Gården.
0: Janne Gården, ja.
5: Ja.
0: Bare lest i tallene.
5: Ja, 2, 19, 20 og 43, 82, 18, 26, 34, 47 og 50.
0: Ja, jo da, den er riktig, den også så vidt jeg kan se, men det er flere som ringer her.
5: Ja, ja den er god, hei.
0: Skal vi se. Hold, nei, det blir lagt på, men de ringer sikkert opp igjen her. Skal du se. I alle fall, det er 20 som er det magiske tallet her. Og som sagt, hvis noen har bingo på 6, så er de for sent ute, men det ringes det. Ja, vær så god.
6: Jeg har bingo på 68.
0: Og du har bingo på 68, ja. Ja, da er det tallet før 20, faktisk.
6: Ja. 18895.
0: Hva er 18895? 95. 18895. Skal vi se her.
6: Inger Helen Thomasen.
0: Ja. Inger Helen. Bellas tall.
6: 4, 12, 26, 37, 41, 45, 53, 68, 75 og 84.
0: Ja, den er helt riktig den.
6: Ja.
0: Gratulerer.
6: Takk.
0: Ja, ha det. Ja da, da ble hun Kitone og Janne, den ble slått ut av hun Inger. Så sånn er det med den saken. Da skal vi fortsette å spille om tre rekker. Jeg har lest opp 46 tall så langt, og de tre siste tallene, det var 68, 20 og 6. Neste tall ut, 78, 7, 8. Tre. Nummer tre. Syv. Nummer syv. Ti. En. Null. Og det er 50 tall passert. Neste nummer ut. 36. 3, 6. 86. 8, 6. 11. 1, 1. 85, 8, 5. 81, 8, 1. 63, 6, 3. 83, 8, 3. 70, 7, 0. 76, 7, 6. 48, 4, 8. 61, 6, 1. 57, 5, 7. 23, 2, 3. 31, 3, 1.
3: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo, ja.
6: Hei, du, det var bingo på tallet 23.
0: På 23.
6: Ja.
0: Greit, har du et bongnummer?
6: Ja, det er 16368.
0: 368.
6: Ja.
0: Ja, der har vi en... Skal vi se, hva er navnet her?
6: Det er Inger Marie Johansen.
0: Inger Marie.
6: Ja.
0: Johansen. Ok, bare les tall.
6: 15, 23, 43, 56, 70, og 17, 38, 57, 68, 83, 3, 29, 36, 48, og 76.
0: Ja, jo da, det er en riktig trerekkere der, men nå skal høre, det er flere som driver og ringer her, så vi skal se hvor det går her. Ja,
6: ja, takk skal du ha.
0: Alt i orden. Hei, hei. Hallo, ja. Hallo? Ja, det ble lagt på der. Greit. I alle fall, hun, Inger Marie, hun hadde det tre rekker på tallet 23. Skal vi se, her ringes det igjen. Hallo, ja.
6: Jeg har også bingo på 23.
0: Du har også en bingo på 23?
6: Ja.
0: Og bongnummeret der, hva det blir?
6: 18893.
0: 18893.
6: Ja.
0: Skal vi se, det var på tallet 23, ja, og du har, hvem er det som ringer her?
6: Jo, Inger Helene.
0: Inger Helene. Ja. Da er det, skal vi se, bare les tallene dine.
6: Ja, 2, 6, 12, 15, 23, 29, 30, 41, 48, 56, 65, 66, 76, 79 og 84.
0: Ja. Den var riktig, den også, så da får dere to ta det, deler det. Blir 150 kroner på hver dag.
6: Ja, det blir det. Takk så
0: han. Ja da, alt i orden. Hei. Hei. Ja, dere regner med at vi er ferdig med trerekken, og da skal vi ta oss en velfortjent kaffepause før vi går løs på fjerde omgang. Radio Bardufoss.
7: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
8: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Vær så god.
1: Vi hadde med en bingo på 36.
0: Jeg rekker på 36.
1: Jeg ringer. Har du et... På 14-6-24.
0: 14-6-24.
1: Ja. 23-36-41-66-72.
0: Ja, men det er sikkert en vinner på det her, han også.
1: Ja, Tove Dahl Johansen.
0: Tove Dahl.
1: Ja.
0: Greit, men... gratulerer med den.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja, da. Ha det. Greit, da hadde vi fått rekke også avviklet, og da er det to rekke. To rekke og kun det vi skal spille videre på her. De tre siste tall, det var 43, 36 og 75. Neste tall ut, 84. 84. Femtini. Syv tre. Fire. Nummer fire. Atten. 1, 8. Trettifire. 3, 4. 33. 3, 3. 42. 4, 2. 83. 8, 3. 47. 4, 7. 24. 2, 4. 6. Nummer 6. 3. Nummer 3. 49. 4, 9. 8. Nummer 8.

0: kan det være?
1: Varsågod.
2: Ja, jeg har bingo på to.
1: Du har bingo på to, ja. Ja. Tallet to, ja.
2: Ja. 50-10.
1: 50-10.
2: Ja. Og Elin Pedersen.
1: Elin Pedersen.
2: Ja.
1: Ok, kan du bare lese den tallene da?
2: 2, 8, 22, 23, 41, 49, 60, 63, 82, 84.
1: Ja. Det var en riktig to rekker der. Gratulerer med den 200 kroner.
2: Takk skal du ha. Hei.
1: Ja da, det var to rekker noen har gjort, og vi skal videre på tre rekker. Jeg har lest opp 38 tall så langt, og begge lykketallene, både 14 og 29, er enda med oss i spillet her. Og de tre siste tallene, det var 8, 2 og 53. Da er neste tall ut 38. 3, 8. Syv, ni. Tolv. En, to. Fem, fire. 32. 3, 2. 86. 8, 6. 31. 3, 1. 68. 6, 8. 1. Nummer 1. 87. 8, 7. 13. 1, 3. 56, 5, 6. 56, 5, 6. Og der var det gått 50 trekk. Neste tall. 10. 1, 0. 15. 1, 5.
0: Det ringer,
1: hør, hvem kan det
2: være? Vær så god. Ja, det var bingo på tallet 10.
1: Tre rekker
2: på 10. Ja, 3-0-3-8-4. Vårhild Danielsen.
1: 3-0-3-8-4, og du er Vårhild
2: Danielsen.
1: Ok, skal vi se. Ja, ok, bare les tall.
2: 4, 8, 10, 18, 21, 31, 32, 41, 48, 54, 62, 72, 76, 83 og 88.
1: Ja, den var gullig god den, og det kom på det 51. trekket, så da blir det 200 kroner ekstra der, skal vi se, 5, det blir 700 totalt her.
2: Tusen hjertelig.
1: Ja.
2: Gratulerer. Takk, takk. Ja, takk. Ha det.
1: Ja. Ja da, det var en grei bingo det der, og det var ingen flere på tråden her. Ingen som ringer. Så da avslutter vi fjerde spill, og tar oss en kjapp pause igjen før vi går videre med det femte spillet. Radio
3: Bardufoss. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bajgura og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sander Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
1: Femte spillomgang klar. Første trekk. 55. 5. 5. Åttifire. Åtte, fire. Førtito. Fire, to. Femtien. Fem, en. Førtiåtte. 4-8 44-4-4 1, nummer 1
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Jeg har trippel på 44.
1: Trippel 44. Og bongnummeret?
2: 9975.
1: 9975.
2: Edla Storfjell.
1: Og Edla. Les bare tall.
2: 42, 44, 48.
1: Ja da. Helt riktig. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Hei.
1: Hei. Ja da, det var trippelen forn, og vi skal fortsette videre på sprang, hjørne og ei rekke. De tre siste tall, det var 48, 44 og 1. Neste nummer ut. 41, 4, 1. 58, 5, 8. 12, 1, 2. 62, 6, 2. 35, 3, 5. 3, Og det var trippen som gikk så sprang fremdeles med I spill her. 76, 7, 6.
0: 7, 6. Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god. Hallo, Jan.
4: Ja, det var sprang på 35.
1: Sprang på 35.
4: Ja.
1: Og bongnummer?
4: 24725.
1: 24725.
4: Ja.
1: Ja da, og vinneren er?
4: Det var Rosa Ellefsen.
1: Rosa.
4: Ja.
1: Det spør tall.
4: Så vi så. Det var 12, 35, 41, 48, 84.
1: Ja, det fem gode tall. Gratulerer.
4: Ja da. Takk, Eivind.
1: Hei.
4: Hei.
1: Jeg vet ikke, det flere som ringer her. Hallo, ja.
5: Jeg hadde sprang på 58, var ikke det før 35?
1: Jo, men altså, greia den at du må være først på luft. Ja,
5: vel, skrepen skyld.
1: Ja. Skal vi se her, da spranget undergjort, og trippelen også undergjort. Så da det hjørne og ei rekke som står for tur. Hjørne og ei rekke. De tre siste tall, det var 62, 35 og 76. Neste tall. 65. 65. Syttito, syv, to. Tredve, tre, null.
0: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
6: Bingo på 72.
1: Bingo på 72. Ok.
6: Vognnummer 16145.
1: 16145.
6: Og navnet er Uthove Alsås.
1: Uthove. Ok, Bellas tall.
6: 1, 12, 35, 48 og 72.
1: Ja, jo da, det er riktig den. Gratulerer.
6: Takk, takk.
1: Ja, hei. Ok, da var vi ferdig med rekka, og vi skal spille om to rekker og et hjørne. Tre siste tall ble 65, 72 og 30. Da har vi neste tall ut. 32. 3, 2. 49. 4, 9. 57, 5, 7. 9, nummer 9. 13, 1, 3. 2. Nummer 2. 26. 2, 6. 37. 3, 7. 11. 1, 1. 56. 5, 6. 61. 6, 1.

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Ja, hjørne på 61.
0: Hjørne 61.
1: Ja.
0: Ja, bognummer?
1: 3251.
0: 3251. Ja, og det var jo Kristine regnet med her.
1: Ja.
0: Mm. Greit, bellestall.
1: 1, 12, 55 og 61.
0: Ja, den er helt riktig det gjør det der. Gratulerer.
1: Ja, takk. Nei.
0: Hei. Ja da, så var vi kommet dit hen at det er to rekker vi skal spille videre på. To rekker og kun det. De tre siste tallene, det var 11, 56 og 61. Da er neste tall ut 4. Nummer 4. Seks. Nummer seks. Syttiåtte. Syv. Åtte. Atten. En. Åtte. Seisten. En. Seks. Fjorten. En. Fire. Nitti. Ni. Null. Syttini. 7, 9. 20, 2, 0. 60, 6, 0. 52, 5, 2. 3. Nummer 3. 15. 1. 5. 24. 2. 4. 66. 6, 6. 27. 2, 7. 64. 6, 4. 53. 5, 3. 46. 4, 6. 25. 2, 5. 23. 2, 3. 73. 7, 3.

0: kan det være?
1: Vær så god.
2: To rekker på 73.
1: På 73, ja. Og bognummer?
2: 16142.
1: 16142.
2: Og Autove Alsås.
1: Autove. Espen Tall.
2: Ja, 6, 15, 58, 62, 73. 2, 11, 25, 37 og 61.
1: Ja, den er riktig den, men det er flere som ringer, så vi skal nå høre hvor det går.
2: Den ja. Er greit. Hei.
1: Hallo, ja. Hallo. Nei, det var stilt der. Det var noen som prøvde å ringe, men det ringes det. Hallo.
3: Hei, du har bingo på 73.
1: Du har også en torekke på 73.
3: Ja.
1: Ja.
3: Det er 30-53-7.
1: 53-7.
3: Ja.
1: Ok, og hva navnet blir her?
3: Åse Stegali.
1: Åse. Greit, bare les tall.
3: 2, 12, 46, 65, 76, 84, 26, 35, 65, 73, 37, 44 og 60.
1: Ja da. Jo da, det er med hele gjengen. Altså, nå leser du opp alle tallene du har fått, men...
3: Oh, ja.
1: Det var bare de to vinnerrekkene var interessert i, men greit, de er med der. Ja.
3: Okay.
1: Ja, hei.
3: Ja, men.
1: Skal vi se. Ja, da har vi to vinnere så langt på to rekker, men det var en som prøvde å ringe her. Kanskje de ringer opp igjen hvis de har noe. I alle fall 73 er det magiske tallet. Ja, det er stilt på telefoner, så... Da regner jeg med jeg kan dele ut en hundelapp. Ok, skal vi se her. Hallo, ja.
4: Ja, jeg har bingo på 23.
1: Ok, du har bingo på 23. Det tallet før 73, det.
4: Åh, himmel og hav.
1: Ja. Skal vi se. Har du et bognummer?
4: Ja, 18893.
1: 18893. Ja, og hvem vinneren er her?
4: Inger til Lund Thomasen.
1: Inger. Greit, bare les opp tallene dine.
4: 2, 6, 12, 23, 48, 56, 65, 66, 76 og 84.
1: Ja. De er for så vidt riktig der. Da har du slått ut to Autove og Åse her da.
4: Ja, så bra.
1: Ja da. Sånn som skjer.
4: Ja da, men, det er det.
1: Ja, greit det. Ha det bra.
4: Takk.
1: Ja.
4: Hei.
1: Greit, da tok hun innersvingen på dem, og det blir 200 kroner på henne der da. Ja, men da skal vi fortsette på tre rekker. Og... vi har et lykketall, nummer 29, enda med oss i spillet her, og de tre siste tallene, det var 25, 23 og 73, og jeg har lest opp 49 tall så langt, så da blir det neste tall, det er det faktisk det 50. trekket. Skal vi se hva det blir? 40, 4, 0. Åtte, ni. Fyrtiosyv. Fire, syv. Tjueto. To, to. 39, 3, 9. 81, 8, 1.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Det var trippel på 85 og bong nummer 50-43.
1: 50-43. En trippel. Og hvem er vinneren her?
2: Det er Osilja Hansen.
1: Osilja. Greit, bare les tall.
2: 80-82-85.
1: Det stemmer det. Gratulerer.
2: Takk, takk. Hei.
1: Ja, det var trippelen for den, og da skal vi fortsette å spille om hjørnet og ei rekka. De tre siste tall. 42, 74, 85. Neste nummer ut. 87. 8, 7. Åttiseks, åtte, seks. Tjueto, to, to. Tjueen, to, en. 59, 5, 9. 41, 4, 1.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Bardufoss.